0: Chaisi, apu teak si wira kuchaka, hap ichis ka hatun kankare y konoita. Chay hatun konoi mantas, inti taita pakarisca. Pai pason kon mantataxi, puturimuska kanchis churinkuna.
1: Wawachaykuna, wira sapachakama kasyan. Kaskan sayay chayoh kama. Kaskan rikchay niyoh kamata.
2: Ay, imay natatak reksi sakri. Ah, nyaw may pinya kasyan. Winyaru chungkurak churikuna.
0: Inti taitaka, kaskan rikchay niyoh kama kaktinkusya. Panta puh wawankunata wahaspa. Chaisi winyaruk tinkuka, sapankankuta lusita kalyarisqa, nirak-nirak tulpuwan sutinku churanampak.
2: Churi, kanmi llapankumanta kurak kanki. Kanmi kanki puka tulpu, yawarniman rikchaku. Sutikin kanka puka.
3: Añay intitaita, suti mi kanka puka.
2: Kantaj mi kanki, ello llanki al pagina. Suti kin kanka, kayak illu.
4: Añay intitaita, suti mi kanka, kayak illu.
2: Kantaj kanki, retamak ikan hinak illucha. Suti kin kanka, illu.
4: Añay intitaita, suti mi kanka kelyu.
2: Kantaj kanki, maikikuna, korakuna hina. Suti kin kanka komer.
5: Añay intitaita, suti mi kanka komer.
2: Kantaka, yusisaiki hanak pachata hina. Suti kin kanka koka ankas.
5: Añay intitaita, suti mi kanka koka ankas.
2: Ay, kantaj kanki kochakuna hina. Suti kin kanka ankas.
6: Añay intitaita, suti mi kanka ankas.
2: Kantaj churi kanki, sarahina kulli. Suti kin kanka kulli.
7: Añay intitaita, suti mi kanka kulli.
2: Kunanka, yapaikichis kay pachapi purimuichis. Ahllakamuichis orko kunata, kata kunata ima. Llaqtaikichis pakarichimunaykichispaq. Wayqintin hinapuni kawsankichis.
8: Hinatacha kawsasaqku inti taytallay.
0: Kanchis nintin churinkunas alpamaskaq puririsqaku. Sapankankus warmiyoq churiyoq kapusqaku. Sumaqtas llank'akuqku askampipun. Papatapas, saratapas, trigutapas, cebadatapas, kokatapas, kafeitapas. Añawikunatapas sumaqtas pallaqku. Intitaytaq churinkunaqa sapankapas wawayoqkamas kapusqaku. Ichaqa chay hawayninkunas sinchi saqrachallaña kasqaku. Imachallamantapas maqanakushallaqkus. Manastaq kawsasqanku kaqchu.
9: Yau, quway chay pukllanata.
10: Mana munanichu.
9: Saqmaspanqa sunqakita
10: urqurusaki. Noqata espay uchasaki.
0: Sinchi millay irqikunapunis kasqaku.
9: Qawarits qillata. Ayaq uyan hina kashan qillanya. Qawarits bukata. Machas uyan hina pukallanya. Qawarits qomerta. Asnuh uchan hina. Qomero yayo.
0: Chaynatas paikuna pura kaminakuk, kikunakuk. Tupas papas, paikuna puras waktana yukuk. Manañas alintañachu kawana yukuk. Paikunaka sinchita makanakus palianis kausakku. Chaytas intitaitaka manarikuita munachu.
10: Ay, umanaitis. Kunan miya chankichis.
0: Chaisi tukuy piñakuy ningwa. Kay pachamamaman parata apachimusqa. Chay llamansi illapata kachamun. Chaisi llapankuta ñeraq ñeraq tulpu qaytuman tukuchipusqa. Chaitas intitaita mamakillaman kusqa. Chaymanta huk wifala bandera nisqa awanampaq.
11: Wifaleta y wifala. Wifala, wifala, wifala.
0: Qanchis ñeraq ñeraq tulpuyuq wifala. Puka yawarhina. Kaya qillu. Qillu llank'i alpajina. Qillu retamaq t'ikanhina. Qomer malkikuna qurakuna hina. Qoqa anqas hanaq pacha hina. Anqas qochakuna hina. Kulli kullisara hina.
1: Churikuna kuska kausasqankutan kunan rikuyta munani. Chayqa chaypin kuska kashanku. Uy, chipi,